0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Размер имеет значение.
2: Смотри, для чего?
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šogada pirmajā pusgadā patvāruma pieteikumu skaits Eiropas

Viņeba sazamazinojas līdz zemokajam līmeņam pēdējos 5 gadu laikā, turpinojot lejupslēdes tendenci. Par to šonedeļ paziņo Eiropas Savienības patvāruma aģentūra. Eiropas Savienībā, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvara līdz jūņam sajāme 332 tūkstošus starptautiskos aizsardzības pieteikumu. Tas ir par 17% mazāk kā līdzīgā periodā pagojušajā gadā. Kā ziņoja Eiropas Savienības patvāruma aģentūra, tas ir zemākais skaitlis, kas reģistrēts gada pirmajā pusē, kopš 2021. Gada. Aģentūra samazinājumu saista ar politiskom pormaiņom Sirijai i Eiropas Savienības pūļom sazadarbot ar izceļsmis i tranzit valstim. Briseļa neseņ noslēgusi vienošanos ar Ziemeļafrikas valstim, tamā skaitā Tunisijai i Mauritanijai, snādzot palīdzību i ieguldot finansis apmaiņā pret atbalstu migracijas vaicojumos. Lielāko pieteikumu īsnīdzēju grupu veidoja afgāņi ar 39 tūkstošiem aizsardzības līgumiem. Amerikas Savienotos valsts šonedeļ pīmen 25. Gadskortu kopš 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. 2001. Gada 11. Septembrī islama teroristisko grupējuma Al-Qaeda kaujinīki nolaupīja 4 pasažieru lidmašinas. Divējas teroristi ītrīca pasaules tirdzniecības centra dvējņu tūrņus 3. Pentagonā, kur atsarun Amerikas aizsardzības ministrija. 4. Lidmašiņas pasažieri gan tika golā ar teroristiem, tomēr lidmašiņa nozagoja Pensilvaņai. Kāds bija tos mierkis, nav noskaidrots. Ņujorkā radinīki šonedeļ publiski nolasīja bojā gojušos vordus, teroraktā goja bojā gondrējuši 3 tūkstošus cilvēku. Vēlāk daudzi numara no veselības problēmām. Amerikas Savienotos valstu valdība atzinusi, ka jūs skaits jau sen pūrsnāts terorakta tiešos uperu skaitu. ASV slimēbu kontrolis centrs registrējas vairāk kā 57 tūkstošus ar 11. Septembra uzbrukumu saistētu vieža gadījumu. Dobas gāzes nokušo mēneša kontrakta Dutch TTF cena šogad augustā bija 61 eiro i 36 centi par megavat stundi. Tas ir par 15% vairāk kā jūlī. Tai akciju sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirga apskatā nūroda tirdzniecības analitiķe Paula Kate Čākure. Biržas Nord Pool elektroenerģijas video cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūlī pieauga par 7% sasnādzot 79 eiro i 94 centus par megavat stundi. Lietuvā elektroenerģijas video cena augustā pieauga par 6% līdz 80 eiro par megavat stundi, savukārt Igaunijā pazalalino par 34% līdz 59 eiro par megavat stundi salīdzinojot ar jūli. Pasažieru pārvadātāji pirmdienu 14. Septembrī preses konferencā informēs par protesta akcijas Dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta īcerāto gaitu i īmaslim. Protesta akcija notiks trešdien 16. Septembrī, tos laikā vienu dienu nakursēs reģionālī autobusi. Akcijas dēļ varētu netikt izpildētas gondrēž 5 tūkstošus reģionālos autobusu reisu, kas ietekmēs līdz 100 tūkstošam pasažieru mūsu valstī. Daugavpils dzelzceļa stacijas apliecīņī planavot sveidot sabiedrisko transporta savienojuma punktu i uzlabot tam pīgulūšu infrastruktūru. Multimodalo sabiedrisko transporta teikla attīstības projekta mierkis ir veicinot dzelzceļu kā sabiedrisko transporta sistēmas mugurkauli, izveidojot sabiedrisko transporta savienojuma punktu Daugavpils stacijas teritorijai i piraizis veicinot mikromobilitati. Savienojumā būs iespējams ārtai porzasēst starp vilcīņiem, regionālajiem, lēmi pilsētas autobusim, kā arī izmantot mikromobilitātes risinājumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stovu laukumus, lai iedzīvotāji varētu atstot mašiņas i turpinot ceļi ar sabiedrisku transportu vai vilcīņi. Paredzēta vairoku tilumā asūšos īlu posmu pārbūve, projekta izmaksas sastoda 4 miljonus 700 eiro, no tom 4 miljonus eiro veidoja Eiropas Regionālās attīstības fonda finansējums. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildīsijā Alise Plus. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, dārgie draugi! Jūs traucē Jānis Urbanovičs. Es atgriežos politikā aiz viena iemesla dēļ. Es meklēju tos, kuri pildīs ļoti daudzi partijas saraksti. Viņu programmas ir piepildītas ar vienu svarīgu tēzi, proti mainīt vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro, lai būtu viens deputāts, viens apgabals vēlētājs zinātu, ko viņi ievēl, kāpēc, un arī ievēlētājs to visu atcerētos, ja ne, būtu, kas viņam to atgādina. Bet redziet, lielākā daļa tie, kas pašreiz ir saimā, iepriekšējā saimā un nākošajā visticamāk iekļūs, viņiem tāds punkts ir, bet viņi atkal neko nedarīs. Tāpēc es nevarēju atrast kādu, kuru atbalstīt, eju pats, lai to darītu. Daugavpils gadījumā tā sistēma būtu saprotama tāda. Andrejs Ilksniņš kandidē, kļūst par mēru, viņš vienlaicīgi ir galvenais visu solījumu izpildītājs un atbildētājs par solītā nepildīšanu. Visi pārējie ir viņa kritiķi, oponenti un līdzatbildīgi tajās lietās, kurās viņu pārstāvētās, viņu iniciētās idejas ir atbalstītas vai noraidītas. Saprotami, nevis kā tagad svīta, aiz kuras var paslēpties dažreiz, uzticot kādu nērtu uzdevumu personificēt, bet tad mērus visā Latvijā ievēlo tieši mažoritāri, kad visi ir daugavpiliši ievēl mēru, tad visas pilnvaras un arī atbildība ir uz vienu cilvēku un ļoti personiskas. Mažoritārā sistēma atšķirās no visām citām iespējām, jauktām, nejauktām un tād šīm te proporcionālām, kā mēs tagad te klibojam jau daudzus gadus. Atšķirās ar to, ka ir nevis kaut kāda mistiska politiska, bet ir personiska atbildība par solītā pildīšanu un nepildīšanu. Paldies!
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Dorgie tautīši, mani sauc Aivars Smants. Es esmu pīdzimis Daugavpilī, vuicējis Daugavpils pirmajā vidusskolā, vuicējis universitātī Daugavpilī. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu Moris zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoj par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Настоящий патриот своей страны, человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pāradumu maiņa sāks nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mēs esam pret kāru un iestājamies par mieru un Latvijas iedzīvotāju drošību. Ukrainai ir skaidri jānorādā, ka dronu lidojumu maršrūti ir jāplāno tā, lai tie nerādītu risku Latvijas īpaši Latgales iedzīvotājiem. Mūsu valsts drošībai jābūt prioritātei, balsojot par trešo sarakstu Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Jaunajā kārta – IZEI materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
9: Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrota elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstība Latvijā, īpaši Latgales reģionā. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers uzsvēra, ka valsts uzlādes tīkls ir nozīmīgs elektroauto attīstības pamats, un tā saglabāšana arī turpmāk ir būtiska. Latgalē elektroauto lietotājiem priekšrocība ir lielāks privātmāju īpatsvars, jo automašīnu iespējams uzlādēt arī mājās, tostarp ar parasto elektrības kontaktu ligzdu. Vienlaikus būtisks izaicinājums ir uzlādes punktu trūkums pie daudzdzīvokļu mājām. Tādēļ biedrība aicina attīstīt vidēji ātrās uzlādes iespējas pilsētās un dzīvojamo namu tuvumā.
10: Mums to ir paveicies ar valsts tīklu, ar e-mobiļu tīklu. Tas ir tas mūsu uzlādes mugurkauls, kas varbūt 2026. gadā nav tas modernākais, nav tas ātrākais, bet tas ir izvietots ļoti efektīvi. Viņš ir izvietots sasniedzamā attālumā, ar puzlādi, Tur mēs skatāmies, tos, ka 30 līdz 50 km attālumā ir katrs šī uzlāde. Un es teiktu, tā ir izcila lieta. Un mēs arī kopā ar Satiksmes ministru esam vairāk reizes par šo diskutējuši par to, ka šis tīkls ir saglabājams. Jo nākamā gadā beidzās šis atbalsta periods, un tas tika iegādāts ar, uzstādīts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un tur ir tas jautājums par to, ko viņi vēl ir tālāk. Un mūsu uzskatā šī ir šī kritiskā infrastruktūra sastāvdaļa. Un, protams, ka mēs skatāmies Latgali, kā arī visus pārējos reģionus, kas ir ārpus Rīgas, tad pārējā uzlāde ir koncentrēta izteikti uz Rīgu un izteikti uz šosejām. Un te ir vēl viens tas faktors, ka tas ir tas olas faktors, nu, ka tā cēls un ola, kurš ir pirmais, tad šajā gadījumā, kamēr nav šo elektroautomašīnu, privātajiem operatoriem nav interesē uzstādīt uzlādes, kas Rīgā nav problēma. Un vienlaicīgi, kamēr nav šo uzlādes, tikmēr nav interesi uzstādīt sev, nav interesi ievadāties privātiem, jo es ļoti labi saprotu situāciju, ka tev nav kur uzlādēt, vai ka tev par to ir ļoti daudz jādomā vai jāsatraucas, tā ir liela problēma. Vienlaicīgi, tas, ko es gribu teikt Latgales reģionam, kas ir varbūt pils, salīdzinot to pašu Rīgu, mums Rīgā ir 90% iedzīvotāji dzīvokļos, Latgales reģionā dzīvokļu skaits tomēr ir mazāks proporcionāli, vairāk cilvēku dzīvo arī privātmājās. Katra privātumā ir uzlādes stacija, jo pa pašu elektroautomašīnu pilnīgi mierīgi var lādēt ar parasto kontaktu. Jā, tā nav tik ātra uzlāde, tā ir lēna, lai neteiktu savādāk. Bet vienlaicīgi, ja tas cilvēks nobrauc tos 100-200 km dienā un baigi jau vairāk cilvēku, bet tie, kad brauc daudz, nenobrauc, jo normāls cilvēks vidējais Latvijā nobrauc aptuveni 30 km dienā, iespējams un reģionā drusku pavu vairāk, bet tos pašus 100 līdz 200 km mierīgi nakts laikā var uzlādēt arī ar to pašu mājas rozeti. Jo es teikšu tā, man nekad nav jābrauc uzlādēt mašīnu. Man viņa vienmēr ir pilna. Tas vienkārši mājas uzlādē, viss kārtībā ar to mašīnu. Viņa ir uzlādē. Man vienmēr bāka pilna.
2: Pilna intervija ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
3: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle 2 veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no maziem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedrīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis – 266-857-27.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki! Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Caries Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top!
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: 61-й Мэшцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcims.lv. 61-й Мэшцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputātu kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, uzskatu, ka Latvijas reģiona attīstībai jābūt valsts prioritātei. Latvija nav tikai Rīga. Mūsu valsts ir arī Daugavpils, Rēzekne, Liepāja, Valmiera un simtiem mazāk pilsētu un pagastu. Katrā no šī vietām dzīvo cilvēki, kuri vēlas strādāt, audzināt bērnus un veidot savu nākotni. Es uzskatu, ka valsts attīstību nevar vērtēt tikai pēc kopējiem ekonomiskiem rādītājiem. Ir svarīgi saprast, vai cilvēkam reģionā ir pieejams darbs, ārsts, izglītība un nepieciešamie pakalpojumi. Latgales attīstība ir daļa no visas Latvijas attīstības. Ja reģionā samazinās darba iespējas un iedzīvotāju skaits, sekas izjūt visa valsts. Tāpēc reģionāla politika nedrīkst aprobežoties ar atsevišķiem projektiem vai skaistiem solījumiem. Nepieciešama ilgtermiņa pieeja, kurā valsts un pašvaldības sadarbojas, lai veicinātu uzņēmējdarbību, saglabātu pakalpojumu, pieejamību un radītu apstākļus, kuros cilvēki vēlas palikt. Manuprāt, galvenais jautājums ir vienkāršs, vai cilvēkam ir reāla iespējas veidot savu dzīvi, tur, kur viņš ir dzimis, vai izvēlējies dzīvot. Valsts uzdevums ir palīdzēt šādas iespējas nodrošināt visā Latvijā. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas.

Zamoki skaitlis, kas reģistrēts gada pirmajā pusē kopš 2021. Gada. Aģentūra samazinājumu saista ar politiskom pormaiņom Sirijai i Eiropas Savienības pūļom sazadarboti ar izceļsmis i tranzitu valstim. Briseļa neseņ noslēgusi vīnošanos ar Ziemeļāfrikas valstim, tamā skaitā Tunisēji i Mauritaņēji, snādzot palīdzību i ieguldot finansis apmaiņā pret atbalstu migracijas vaicojumos. Lielāko pieteikumu īsnīdzēju grupu veidoja afgāņi ar 39 tūkstošiem aizsardzības līgumiem. Amerikas Savienotos valsts šonedēļ pīmen 25. Gadskortu kopš 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasauļa tirdzniecības centram. 2001. Gada 11. Septembrī islama teroristisko grupējuma Al-Qaeda kaujinīki nolaupīja 4 pasažeru lidmašinas. Divējas teroristi ītrīca pasauļa tirdzniecības centra dvējņu tūrņus 3. Pentagonā, kur atsarun Amerikas aizsardzības ministrija. 4. Lidmašiņas pasažeri gan tika golā ar teroristu. Tomēr lidmašiņa nozagoza Pensilvaņai. Kāds bija tos mierkis, nav noskaidrots. Ņujorkā radinīki šonedēļ publiski nolasīja bojā gojušos vordus, teroraktā goja bojā gondrēž 3000 cilvēku. Vēlok daudzi numara no veselības problēmām. Amerikas Savienotos valstu valdība atzinusi, ka jūs skaits jau saņ porsnāts terorakta tiešos uperu skaitu. ASV slimēbu kontrolis centrs registrējas vairāk 57 tūkstošas ar 11. Septembra uzbrukumu saistētu vieža gadījumu. Dobas gāzes nokušo mēneša kontrakta Dutch TTF cena šogad augustā bija 61 eiro i 36 centi par megavatu stundi. Tas ir par 15% vairāk kā jūlī. Tai akciju sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirga apskatā nūroda tirdzniecības analitiķe Paula Kate Čākure. Biržas Nord Pool elektroenerģijas video cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūlī pieauga par 7% sasnādzot 79 eiro i 94 centus par megavatu stundi. Lietuvā elektroenerģijas video cena augustā pieauga par 6% līdz 80 eiro par megavatu stundi. Savukārt Igaunijā pazalalino par 34% līdz 59 eiro par megavatu stundi salīdzinojot ar jūli. Pasažeru porvadotoju pirmu diņu 14. Septembrī preses konferencā informēs par protesta akcijas Dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta īcerāto gaitu i īmaslim. Protesta akcija notiks trešdiņ 16. Septembrī, tos laikā vīnu dīnu nakursēs reģionālī autobusi. Akcijas dēļ varētu netikt izpildētas gondrēž 5000 reģionālos autobusu reisu, kas ietekmēs līdz 100 000 pasažeru mūsu valstī. Daugavpils dzelzceļa stacijas apliecīņī planavots veidot sabiedrisko transporta savienojuma punktu i uzlabot tam pīgulūšu infrastruktūru. Multimodalo sabiedrisko transporta teikla attīstības projekta mierkis ir veicinot dzelzceļu kai sabiedrisko transporta sistēmas mugurkauli, izveidojot sabiedrisko transporta savienojuma punktu Daugavpils stacijas teritorijai i piraizis veicinot mikromobilitati. Savienojumā būs iespējams ārtai porzasēst starp vilcīņiem, regionālajiem līmi pilsētas autobusim, kā arī izmantot mikromobilitātes risinojumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stovu laukumus, lai iedzīvotāji varētu atstot mašiņas i turpinot ceļi ar sabiedrisku transportu vai vilcīņi. Paredzēta vairoku tilumā asūšos īlu posmu porbūve, projekta izmaksas sastoda 4,7 miljonus eiro, no tom 4 miljonus eiro veidoja Eiropas Regionālās attīstības fonda finansējums. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildīsijā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aiva Sētnieks, deputāta kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, iestājos par miera politiku Latvijā. Uzskatu, ka jāmeklē iespējas diplomatiskā miera sarunām ar kaimiņu valstīm, lai mazinātu spriedzi un veicinātu Latvijas un visa reģiona stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.